0: Mino ke Lethabo mo go iba le mna.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
0: Le Mankuku baby. Mushupologo go fitlha labohlano.
4: Ile ya pele go fitlha ka ile ya boraro.